0: 秋田閣下、武藤が参りました。
1: 武藤さん、ようこそ。さあどうぞ。武藤さん、学団の方はどうかね。
0: はい、中に何人か素質のある者がいましたが、私から見まして全員党派のつながりがあると。ヤンテン2というものだけが何の恨みもなく彼を育てようと思いましたが、学童が急に解散しました。申し訳ございません。
1: 大丈夫ですよ、もう十分やってくれた。種をばらまいておけば芽を出すのは待つだけです。武藤さんは帝国軍の有名な中国通だから、この総行官を仕切ってもらうことに決めたんだ。きっと満々計画を促進して実現できる。
0: ありがとうございます。必ず全力を尽くします。領事館のご協力もお願いいたします。
1: もちろん、孫悟空権威についてずっと領事館と協力し合い、いい子を築き、何でも遠慮なく申してくれ。
0: 恐縮です。
1: 孫悟空表の名義は日本商会だが、シャハルについての軍政情報はあの機械が握っている。武藤さん、もっと領事館の方と交流したまえ。
0: はい。
2: 問題だよ。小心。一正，
3: 梁天赐
2: 出列。
3: 冯大帅编著的《军人精神书》中所论述的军人三个精神是什么？
2: 爱国精神、道德精神、军人精神。
3: 好，背诵《军人精神书》。
2: 是。
4: 姚天啊，现在国内时局动荡，老百姓最苦。大帅的话，你们都要牢记，千万不要欺压、敲诈百姓。老百姓可是咱们的爹娘啊，没有他们，咱就没吃没喝的。这个道理，我想你们都懂吧？
5: 将军，我团已经下令，把冯将军撰写的《军人精神书》让每个士兵都会背诵，晚上睡觉以前都要背诵一遍，就是要让他们记住这个根本。
4: 好。哎，大亮，那小子不是军官预备学堂的学军梁天赐吗？
5: 是啊。怎么，将军你认识他？
4: 学军不是都已经派到十七师府里了吗？他怎么会在你这里？
5: 啊，说来话长了。将军，请。
6: 大兴山的义军首领冯占奎在临终之前命令梁天赐来投奔我们。
5: 将军请坐。
6: 这不，他领了25个人已经来了。
4: 当年冯占奎占领桃林县城的时候，通电全国响应武昌起义，那是威震全国啊。只是落草为肥，终究不是长久之计。
5: 是啊，我也听说冯占奎活着的时候屡遭奸人陷害，能撑到现在也实属不易啊。
7: 报告。
5: 进来。
2: 报告团长，上士梁天赐带到。报告。
5: 梁天赐，见着将军为什么不敬礼啊？
2: 将军好。
8: 梁天赐，你小子，
9: 说，为什么不去十七师服役？

不动产。孙守信の報告、梁天は7時1発、大金車の残業をされて、冯玉祥の部隊に向かった。今は李耀廷の段部で、ヒアリング長を務めます。

0: 先生，您来抓鼬吗？啊，
1: 对，哎，不不不，那个我找你们侯掌柜。
0: 我们侯老板他出去验货去了，马上就回来。您要是不着急，就先坐一会儿。要是有事儿啊，你跟我说就行。啊，
1: 不急不急，这样，我在外边转会儿，你们掌柜回来了，你叫我就行。
0: 嗯，好，我们侯老板一回来，我马上出去找您。哎，
1: 好，好，
0: 您慢走啊。先生，慢走啊。先生，哎，先生，我们掌柜的已经回来了。哎，您里边请。
2: 外モンゴルは切り離したが、未だロシアと繋がっている。これは帝国の失策だ。内モンゴルまでロシアに渡すわけにいかん。モンゴルの王侯たちが国境政府に不信を持っているうちに、しっかり関係を築くんだ。
3: はい。青畑返金へ来て、張怀義が放送局を設立成功。うん。
2: 時間をかけ接触してきた者がいる。何としても繋げたい線だ。
3: 誰ですか？
2: リャンテンツ。
3: 問題ない。李耀廷の部隊にいるでしょう。孫守信を通じて、そっちの協調官を張二水と連絡取ります。
2: その線は頼りにならん。金で関係を保つような人間には大事は任せられん。
3: あともう一人。
2: 誰だ？
3: 佐藤の娘、佐藤恵子。
2: ヤンジャワの仇じゃないのか。
3: そうです。今彼女は梁家に住んでいて、梁天王の商売を手伝うを知っている紹介の人が見た。
2: それは使える駒になりそうだ。すぐに人やって彼女を調べさせろ。それと佐藤の個人資料を全部出してくれ。

0: が長かったか。
1: いざ。
2: これはスパイからの地帯、偵察部隊がすでに確認しました。正面から後ろに回せろ。
1: 奴らを一気に攻めつけてくれ。
2: 進め。

0: っと比べりゃこっちは怖いんだな。
1: 何がしさすきないが
0: 言ったじゃ、あの泰山画家は旧家の専門家だよ。俺たちのお守りだ。
2: 北関戦場で中国自由口で走り回ってるみんなと比べりゃ俺は幸せなんだよ。この藍山、僕のふるさとを思い出してくれるやろ。

0: 나이다!
1: 斩り直そうは违背军令、是军中大忌呀。
2: 村長、你可千万别孩子气呀。突撃隊、今どこだ？なぜ未だに抜けられない？連絡が取れません。
1: 正面の敵は我が軍の数倍以上だ。弾薬も十分。

0: だし、知性も向こうが有利だ。我々は奇襲戦に頼るしかないな。すぐ突撃区域を強化しろ。
1: すでに航中隊を拝見しました。動員するために
0: 田中参謀に指揮を代われ。
1: 直接に特殺するつもりが。
0: これ以上待ちきれない。
1: 大佐、大佐。